0: Anca te treci prou me prime se svietnu mălcă za dondola an zmislim tiste se vân.
1: Radio Gran.